0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com。
2: Ricardo Fernández hace La Minera con el Festival Flamenco de Jerez 2013.

0: Corazón loco.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
3: Adelfa Soto por Fandango con la guitarra de Pepe Martínez.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Fariña canta por alegrías, acompañado por Manuel de la Luz.